0: nas tres materias. De seguido, vamos a falar cunha profesora que acaba de incorporarse ao sistema educativo galego. Este vai ser o seu primeiro curso como mestra, dará clase no Colexio Albeiros en Lugo e foi a mellor nota das oposicións. Estás escoitando Herrera en Cope en Galicia. Eu son Paula Pájaro, son case as 12:22. Antes de seguir, facemos parada para a compra. Atención ás mellores ofertas do día, ás oportunidades, escoita.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 €. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 €.
2: Gadis, en confianza.
4: Somos familias que criamos galiñas e polos camperos como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Herrera en Cope.
6: Galicia.
5: Estar informado.
0: E saudamos nos vindeiros minutos a Ofelia Novo, e unha docente que se incorpora a este curso. Ofelia, que tal? Boas tardes.
7: Boas tardes, que tal?
0: Bueno, que notas sacaches?
7: Pois un 8,46, máis ou menos.
0: Madre mía, para sacar esa nota, canto tiveches que estudar?
7: Tiven que estudar moitísimo, pero ademais do estudo da oposición, eu xa tiña moi bo baremo, porque había estudiado outra carreira, o máster, e eso tamén me puntuou.
0: E levabas moito tempo tamén intentando?
7: Bueno, de intentar de verdade, esta sería como a cuarta vez. Pero outras veces me presentei, pero sen estudar.
0: E que lle dirías a quen o está intentando, quen está estudando, que quere convertirse tamén en mestre? Que lle dirías a quen está agora mesmo pasando por ese proceso?
7: Bueno, pois sobre todo que non se rinda, que se pode conseguir, que é un proceso moi complicado, e xa sabemos todos os que nos presentamos algunha vez, pero que con estudo e con esforzo que se pode chegar ata ese punto.
0: Ofelia, supoño que nestas horas, bueno, pois estarás vivindo obviamente con ilusión, non? Porque se vai facer realidade iso que estaba pois aínda na túa cabeza, como é de convertirte en profesora.
7: Sí, este ano vou estar cos máis pequeniños do cole, cos nenos de 3 aniños, xa máis ou menos coñezo as familias, o mércores pois xa empezaremos coa incorporación gradual deste alumnado e xa os coñecerei máis polo miúdo.
0: Cos de 3 aniños, imagino que xa vas preparada para que esa clase sexa de todo menos ordenada.
7: Sí, supoño que sobre todo ao principio costará un pouquiño, pero bueno, os nenos enseguida se adaptan tamén e van collendo as rutinas, eles xa tamén empezan a recoller e bueno, eles son moi agradecidos.
0: Pues, cando soubeches que querías ser profesora? Non sei se lembras así algún momento concreto no que pensaches, bueno, pois quero dedicarme a isto.
7: Eu penso que xa o tive moi claro desde que era moi pequena, porque encima eu son a irmá maior de 3, e xa como que sempre foi como esa predisposición para ensinar os demais, por axudar os demais, incluso dentro da miña propia clase, cando era pequena, sempre explicándolle aos demais, acompañándoos. Penso que xa desde moi nena o tiven moi claro.
0: E non sei se houve algún profesor ou profesora que te marcase especialmente ou te fixera pois pensar que ti tamén querías estar nese lado da aula.
7: Sí, precisamente foi a miña mestra de infantil, Maribel.
0: Sí, de infantil, ademais.
7: Sí, acórdome moito dela, as cousas que facíamos con ela, que todo era un xogo, gustábame moito. Recordo que me gustaba moito ir á escola e estar con ela.
0: Entón, gustaríache deixar tamén pegada neses cativos os que vas a estar xa esta semana?
7: Sí, por suposto que sí, facerlles a entrada ao cole o máis amable posible e acompañalos no seu proceso educativo, respetando sempre os seus ritmos, afectuosamente, porque é o que necesitan os nenos e as nenas destas idades.
0: Que crees que será o máis complicado? Porque, claro, estamos falando de nenos de 3 anos, moitos será seguramente o seu primeiro contacto pois cunha rutina, non, escolar, porque moitos igual pois non foron a unha escola infantil.
7: Eu penso que, bueno, a separación ca familia sempre é o máis complicado para estes nenos e estas nenas, porque ao final veñen de pasar moito tempo coas súas figuras de apego, están nun momento no que teñen ese apego establecido moi fortemente, e esa separación sempre o máis complexo, e as familias, pois claro, ás veces ven chorar os neniños, tampouco pasan ben,